Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Wilujeng patepang dangu deui, patepang suara sareng Teh Lina di acara Ngobras, ngobrol komunitas daerah Sunda. Nu dipancarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Anu digelombangkeun ti 87.8 MHz Radio RRI Kota Tarakan. Saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan ayeuna teh edisi kaping 8 sasi kaping 8 sasi 5 2026. Saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau nu tebihna nu caketna sok ku Teh Lina bilih ye bade disenggol-senggol heula nya. Kutelina ka saderek-saderek anu aya di Pasundan, Kota Tarakan atau kitu deui Pasundan anu di Malinau, nu di Berau, nu di KTT, aya oge aya deui di anu di Toli-Toli, RRI Toli-Toli nya. Kasaderek-saderek anu aya di Kota Tarakan, Teh Lina, mangga ku Teh Lina diantosan di 0821-5320-8845. Kanu saderek-saderek kanu sesepuh heula atuh Teh Lina teh pangintannya biling antosan, biling adu ngadangukeun ka Kang Sony nu aya di Kampung Hiji, kitu deui atuh ka Kang Deden anu aya di Don Bosco, Kak Haji Samsia sareng Kang Hendina, Kak Kang Yadina anu nuju di Bandung nya tacan muli-muli ye. Kak Kang Ridwan anu nuju tugas di lapas satunya sareng Neng Abelana, Kak Neng Amel kitu deui nu di Karang Anyarna. Kak saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan anu teu hilap Teh Lina ka Neng Damayanti nu aya di Tanjung Selor, Neng Damayanti, Teh Neneng nya, Kang Nono nu aya di Pasar Induk Tanjung Selor. Teu hilap oge kangge Kang Raden atau anu anena nuju anjeunna teh nuju di Batam, nuju di Damelnya aya tugas Kang Raden teh. Ka Cep Gugun anu di Berauna. Tapi Teh Lina teh geus ayeuna bilih aya nu tos ngantosan anu di Tanjungna atau anu di Sebukuna. Teh Lina bade pambuka heula lawang, pangbuka lawangna nya eta laguna teh ku aduh ku Cep Agus bade diputerkeun nya eta laguna Hamparan Sajadah Cep aya. Hamparan Sajadah bade diputarkeun heula nya kararasa nuju aya bade diputarkeun ku Cep Agus. Teh Lina direncangan ku Neng Leni sareng Cep Agus nya. Kantun ngadangukeun.